間もなく2万線に早く復発する航空駅普通電車が参ります。危ないですから各線の内側に下がってお待ちください。この電車は